godila, še regali, da ga zmenšaj makenali. Taht hajta se je, konan atav, izmijen. Deklul bajtar ta natura, tak izmijen konadna lura, kontente pšortina, johondo,